0: Here's what's coming up next on the Bob and Tom Show.
1: Hey, hi, it's Tom. Coming up Monday morning in the Bob and Tom Show, we'll hear a great song from this guy, Haywood Banks.
2: Oh, there's XBIIXBIIXBIIXBIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0: 5 to 10 on Q106. Get a hold of Q106 anytime.
3: Someone please tell me what the hell is going on.
0: Text ROCK to 517-694-Q106.